det gode her på en miske pør og bringe. En miske i ga vest, jeg gata tutt og gæst. Det er en kullet satt hos herske jeg kring.